0: Vamos con nuestro segmento Siminchis Cuna.
1: Siminchis Cuna.
2: Nuestras lenguas.
3: Hinantin nahtakunapi munasqa iwayqipanaykuna. Noqaq sutimi Julio Quispe. Siminchiskuna sutichasqa willakuykunasta mas tarikamusaq. Uyariykusunchis.
4: Comisión de Defensa Nacional, suyo amachaymanta kamachisqakuna, kay lucha contra el terrorismo hinallataq crimen organizado transnacional, tukuy imaymana suyunchispi mana allininkunamanta, jawarejmi, tagna sulkasuyupi, tukuy imaymana willakuykunata chaskiykamunku. Kay sector interior hinallataq defensa, chaymanta migraciones, hatun kamachik wasikunamanta, imaynatas hawa suyukunawan korpanchiskuna, purisqanta. Kay qawarikunawanmi astawan ñawincharikushan imaynatas puririshan kay migración sutichasqa hinallataq contrabando drogas chaymanta runakuna pakayllapi qhatuy armakuna pakayllapi qhatuy hinallataq rutas clandestinas sutichasqa may pakaykunapi purikunamantapas. Pacta chaymanta kamachisqakuna Comisión de Justicia y Derechos Humanos sutichasqa paikunan qispiykachimunku askha yuyaykusqa qelqakunata kaykunan dictámenes kay Instituto Nacional Penitenciario sutichasqa hatun wasiq puri ninkunamanta hinallataq kay plataformas digitales internet llikaq ukhunpi millay k'amiykunamanta discriminación sutichasqamanta hinallataq wawakunata irqikunatawan amachanamanta kaypin qhawarikun delitos sexuales sasachakuykuna tukuy imaymana kay kamachiy qelqakunawanmi kallpan charikushan kay wisq'ana wasikunapi allin waqaychasqa kay huchallikuqkuna tiyamunankupaq hinallataq wawakuna irqikuna adolescente wawakuna aswan amachasqa pakaykusqa kanankupaq. Kamachiy kama hatun wasiq hatun rimanakuynin pleno del Congreso sutichasqapin qispiykachikamun imaynatas astawan allinchakunqa haqay Huancabamba hinallataq Canchaque Sondorillo chaymanta Sondor Piura sulk'asuyupi qorpankuna allichasqa kanampaq kaywanmi ñawpaqman puririchikunqa suma sumaqta alchaykuspa maymanta maykaman hallp'anku tarikusqanta chaymi sutin ordenamiento de demarcación territorial hinallataqmi kay ruwarikunawan qhesqachunqa iskayniyoq waranqa peruano masinchiskuna aswan allinta kawsakunankupaq. Paykamallan kay willakuykuna chayarimurqan huk p'unchayña tupasunchis.
1: Siminchiskuna.
2: Nuestras lenguas.
0: Hemos llegado a la parte final de Congreso Noticias, edición central. Nos reencontramos el día lunes. Buen fin de semana, nos vemos.

0: Vamos con nuestro segmento Siminchis Cuna.
1: Siminchis Cuna.
2: Nuestras lenguas.
3: Hinantin yaktakunapi munasqay wayqipanaykuna. Noqaq sutimi Julio Quispe. Siminchiskuna sutichasqa willakuykunasta mas tarikamusaq. Uyariykusunchis.
4: Comisión de Defensa Nacional, suyo amachaymanta kamachiskakuna, kay lucha contra el terrorismo hinallataj crimen organizado transnacional, tukuy maimana suyunchispi mana allininkunamanta, jawarejmi, tajna sulkasuyupi, tukuy maimana willakuykunata chaskikamunku. Kay sector interior hinallataj defensa, chaymanta migraciones hatun kamachik wasikunamanta, imainatas jawa suyukunawan korpanchiskuna purisqanta. Kay kawarikunawangmi, astawang ñawincharikushan, imainatas puririshan kay migración sutichasqa, hinallataj contrabando, drogas, chaymanta, runakuna pakaillapi qhatuy, armakuna pakaillapi qhatuy, hinallataj, rutas clandestinas sutichasqa, may pakaikunapi, purikunamantapas. Pachta chaymanta kamachisqakuna, Comisión de Justicia y Derechos Humanos sutichasqa, paikunan qespiykachimunku, askha yuyaykusqa qelqakunata, kaykunan dictámenes, kay Instituto Nacional Penitenciario sutichasqa hatun wasiq purininkunamanta, hinallataj kay plataformas digitales, internet, llikaq ukhunpi, millay k'amiykunamanta, discriminación sutichasqamanta, hinallataj wawakunata erqikunatawan amachanamanta, kaypin qhawarikun delitos sexuales, sasachakuykuna tukuy imaymana. Kay kamachiy qelqakunawanmi kallpan charikushan, kay wisq'ana wasikunapi, allin waqaychasqa kay huchallikuqkuna tiyamunankupaq. Hinallataj wawakuna erqikuna, adolescente wawakuna aswan amachasqa pakaykusqa kanankupaq. Kamachiy kama hatun wasiq hatun rimanakuynin pleno del Congreso sutichasqapin qespiykachikamun, imaynatas astawan allinchakunqa haqay Huancabamba, hinallataj Canchaque, Sondorillo, chaymanta Sondor, Piura sulk'asuyupi, qorpankuna allichasqa kanampaq. Kaywanmi ñawpaqman puririchikunqa suma sumaqta alchaykuspa, maymanta maykaman hallp'anku tarikusqanta, chaymi sutin ordenamiento de demarcación territorial. Hinallatajmi, kay ruwarikunawan, pesqachunka iskayniyoq, waranqa, peruano masinchiskuna, aswan allinta kawsakunankupaq. Paykamallan kay willakuykuna chayarimurqan, huk p'unchayña tupasunchis.
1: Siminchiskuna.
2: Nuestras lenguas.
0: Hemos llegado a la parte final de Congreso Noticias, edición central. Nos reencontramos el día lunes. Buen fin de semana, nos vemos.